0: Классик радиосы.
1: Бірлік бар жерде береке бар. Татулық Қазақстанның ең үлкен күші.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

орындалған Каракараев және Фараж Караев, квази Уна Кончертокроссо, 4-ші бөлім, орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Мұстафа Мехмандаров.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, до мажорлы 4-ші виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, 1-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманаев және Анара Камилинова.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет. Екінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Когда мы вместе, любые цели становятся достижимыми. Единство народа – сила Казахстана.
2: Эфирде классикал там хабары.
3: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Құдаша Думан, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхиддинов.

тыңдағандарыңыз Феликс Мендельсон, Ре мажордағы үшінші шекті квартеттен төртінші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында ұңдатпа. Euronews қазақ тілінде ақпарат тарата бастайды. Елордада басты рөлде домбыраты тақырыптық көрме ашылды. Көкшетауда 100 оқушы бір мезетте ерке сылқым және шанды жорық күйлерін орындады. Таза Қазақстан бір реттік экологиялық акциялар форматынан дәйекті мемлекеттік саясатқа айналды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Халықаралық Euronews телеарнасы Орталық Азияда алғаш рет қазақ тілінде жаңалықтар мен сұхбаттар шығаруды бастайды. Бұл туралы Орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат бірінші вице-министрі Қанат Ысқақов мәлімдеді. Оның айтуынша, қазіргі уақытта Euronews Қазақстанда орыс тілінде ғана хабар таратады. Енді телеарнаның интернет платформасында қазақ тіліндегі жаңалықтардың шығарылымдары мен сұхбаттар қолжетімді болады. Сонымен қатар Euronews Қазақстанда мемлекеттік тілде бірнеше ірі жобаларды іске асыруды жоспарлап отыр. Астана опера мемлекеттік опера және балет театрында басты рөлде домбыра атты тақырыптық көрме ашылды. Экспозиция театрдың фойесіне қойылды. Оны осы күндері қойылымға келген көрермендер мен театрға экскурсия жасаған қонақтар тамашалай алады. Көрме театр шығармашылығындағы домбыраның маңызын айшықтайды. Бейне материалдар мен мұрағаттағы құжаттар домбыраның театр өнеріндегі орны мен қазақтың дәстүрлі музыкалық мұрасын дәріптеудегі мәнін көпшілікке кеңінен таныстырады. Астана опера театрының репертуарындағы қазақтың классикалық музыкасы мен тарихи тақырыптарға құрылған ұлттық қойылымдарында домбыраның үні ерекше орын алады. Солардың қатарында Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің «Абай», Евгений Брусиловскийдің «Қыз Жібек», Мұқан Төлебаевтың «Біржан Сара» опералары өзге де қойылымдар бар. Бұл туындыларда домбыра кейіпкерлердің болмысын ашып, дәуір тынысын сезіндіріп, сахнадағы оқиғаны ұлттық рухпен сабақтастырады. Көкшетауда Көкше өнер маржандары атты фестиваль өтті. Ауқымды шара барысында 100 оқушы бір мезетте ерке сылқым және де шаңды жорық күйлерін орындап, жиналған көпшіліктің қошеметіне бөленді. Бұдан бөлек көне домбыра акциясы аясында музей қызметкерлері бір ғасырға жуық тарихы бар ұлттық аспапты және де жергілік өнер саңлақтарын ұстаған домбыраларын таныстырды. Ал сахна төрінде өнерпаздар дәстүрлі әннен шашу шашып, күмбірлете күй төкті. Жаңа жағалауда ұйымдастырылған шараны тамашалауға шамамен 1000-ға жуық адам жиналды. Таза Қазақстан бір реттік экологиялық акциялар форматынан дәйекті мемлекеттік саясатқа айналды. Өткен азаматтардың қоршаған ортаға жауапкершілігін арттырып, өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған премьер-министр президент жанындағы жасыл экономикаға көшу жөніндегі кеңесте осылай деді. Олжас Бектенов Таза Қазақстан конституцияда белгіленген негізгі қағидат ретінде жүзеге асырылып жатқандығын жеткізді. Жыл басынан ел аумағында 1 миллионнан аса ағаш отырғызылып, 4 миллионнан астам адамның, оның ішінде 510 мың еріктінің қатысуымен 200-ден астам экологиялық іс-шара өткен. 76 мың гектардан аса аумақ тазартылып, 413 мың тонна қалдық шығарылған. Қайта өңдеуге кеткені 116 мың тоннаға жуықтайды. Жалпы Таза Қазақстан жалпыұлттық қозғалыс басталған 3 жылда елді мекендерде 5 миллион 600 мың ағаш отырғызылып, мемлекеттік орман қоры аумағында 1 миллиардтан астам көшет пен жас шыбық егілді. Алайда экологиялық мәдениетті дамыту тұжырымдамасы санмен емес, сапамен өлшенуі керек екендігі нықтап тапсырды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Дамуды өзгеден күтпе. Даму үздіксіз ізденістің жемісі. Білім ал, әрекет ет. Еліңнің өркендеуіне үлес қос.

Тыңдағандарыңыз Карл Дженкинс, скрипка мен оркестрге арналған «Сары қыз концерті», екінші бөлім «Романс», орындаған Марат Бисенғалиев, сүйемелдеген Лондон симфониялық оркестрі, дирижері Карл Дженкинс. Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

0: жаз мезгілі Классик радиосымен бірге.
1: Классикалық таң хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан 5-ші бөлім «Қыздар биі», орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов. Классикалық таң хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрінің орындауында көрнекті қазақ композиторы Тілес Қажығалиевтің «Дала аңызы» шығармасын тыңдадыңыздар. 4-бөлім «Қызғу», дирижері Кристоф Мангу.

0: Сен тыныштықты ұнатасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Феликс Мендельсон, Ре мажордағы үшінші шекті квартеттен үшінші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабары жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Сөз жанның сыры, саз жүректің үні. Классик радиосы.
1: Қайырлы таң, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

0: музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы. Еңбектің жаманы жоқ. Әрбір адал еңбек құрметке лайық. Не бывает плохой работы. Любая работа достойна уважения. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауды мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.
1: Территория классики. На волне радио «Классик» программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

Тыңдағандарыңыз Қапан Мусиннің «Жайлауда» симфониялық поэмасы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Мүслім Әмзе.

0: Ластик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классик радиосы.

орындалған Нуры Халмамедов, «Колыбельная фантазия» орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Мұстафа Мехмандаров.

Орындалған Людвиг ван Бетховен, ля мажорлы 2-ші фортепиано арналған сонатасы, 1-ші бөлім, орындаған Жәния Әубәкірова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Алматыда кітап оқу мәдениетін дамыту жөніндегі президент жарлығын іске асыру барысы талқыланды. Елімізде Қызылжар Music Fest музыкалық фестиваль өтті. Шымкенттік жастар Абай саябағын тазылады. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Мемлекет басшысының кітап оқу мәдениетін дамыту және зерделі ұлт қалыптастыру жөніндегі шаралар туралы жарлығын іске асыру аясында Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында зерделі ұлт тұжырымдамасы бойынша жұмыс тобының отырысы өтті. Аталмыш жиынға Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат вице-министрі Рустам Али, баспасының өкілдері, кітап палатасының мамандары, кітапхана қызметкерлері мен зиялы қауым өкілдері қатысты. Кездесуде кітап оқу мәдениетін дамытуға және қоғамның зияткерлік әлеуетін арттыруға бағытталған жаңа бастамалар сөз болды. Атап айтқанда, жылдың 10 оқырманы республикалық жобасын іске асыру және де кітап оқу мәдениетін дамытудағы жетістіктері үшін ұлттық сыйлық тағайындау мәселелері қаралды. Жиын барысында мамандар жобалардың мақсаты мен негізгі бағыттарына қатысушыларды іріктеу және бағалау талаптарына сондай-ақ ынталандыру тетіктеріне қатысты өз ұсыныстарын ортаға салды. Отырыста айтылған ұсыныстар ескеріле отырып, жобалардың қағидалары толықтырылып, жетілдірілетін болды. Қызылжар төрінде 5-ші рет халықаралық Қызылжар Мюзик Фест ұйымдастырылды. Биылғы өнер мерекесінің алғашқы күні дәстүрлі этно-музыкаға арналды. Басты мақсат – ұлттық мұраны дәріптеу, фольклорлық және де дәстүрлі әнді заманауи форматта насихаттау. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мәдени жиынға жыл сайын 20 мыңнан астам адам келеді. Фестивальдің арнайы қонағы халықаралық сахналарда қазақтың ұлттық музыкасын танытып жүрген Хассак этно-фольклорлық ансамблі. Алматылық өнер ұжымын қызылжарлық көрермен ерекше ықыласпен қарсы алды. Биылғы фестиваль қазақ өнерінің көрнекті өкілі, опера әншісі Ермек Серкебаевтың туғанына 100 жыл толуына орай ұйымдастырылды. Аталмыш шараға отандық өнерпаздармен қатар шетелдік қонақтар да қатысты. Естеріңізге сала кетейік, президент Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық мәдениетті қолдау мемлекеттің басым

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классик радиосы.

Орындалған Феликс Мендельсон жазғы түндегі түс комедиясынан музыкалық скерцо. Орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио симфониялық оркестра. Дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

Тыңдағандарыңыз Джакомо Пуччини, Турандот операсынан ария. Жеке дауысты орындаған танымал опералық әнші сопрано Нұржамал Сембаева. Сүйемел деген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Абдрашев.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классика радиосы.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет, 4-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Астанада байғымыз 2026 халықаралық қымыз фестивалі өтті. Алтын адам геномы толық зерттелді. Алматыдағы ұлттық музейде Гүлфарида Жанияровның 20 авторлық қуыршағы көрсетілді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Елордада қазақтың ұлттық дәстүрі, мәдениет мен тағамдарын дәріптейтін байқауымыз 2026 халықаралық гастрономиялық фестиваль өтті. Аталмыш шара 2 күнге созылды. Фестиваль бағдарламасына гастрономиялық алаңдар, ұлттық спорт түрлері, халық ойындары, концерттер, сондай-ақ көрмелер және де отбасылық демалысқа арналған түрлі іс-шаралар енгізілді. Фестивальдің басты оқиғаларының бірі қымыз байқауы. Онда үздік өндірушілер өз өнімдерін таныстырып, келушілер ұлттық сусынды дайындау дәстүрімен танысты. Қонақтарға ұлттық тағамдарды әзірлеу бойынша аспаздық шоулар мен шеберлік сабақтары, сондай-ақ үздік қазы байқауы ұсынылды делінген хабарламада. Ұлттық спорт түрлерін ұнататындар көп бар. Бәйге, аударыспақ, дәстүрлі садақ ату жарыстарын тамашылады. Сонымен қатар қой көтеру, жілік сындыру, ат үстіндегі квиддич және басқа да ұлттық ойындар ұйымдастырылды. Фестивальдің бастысы сахнада 2 күн бойы белгілі қазақстандық өнерпаздар мен шығармашылық ұжымдар өнер көрсетті. Ғалымдар алғаш рет қазақстандық 6 адамның толық геномын зерттеп шықты. Соның нәтижесінде темір дәуіріне жататын бұл археологиялық олжаның ер адамға тиесілі екені дәлелденді. Зерттеуді АҚШ, Қазақстан, Германия, Австралия және де Оңтүстік Корея ғалымдарынан құралған халықаралық зерттеу тобы жүргізген. Жобаға Техас университетінің Макс Планк атындағы эволюциялық антропология институтының, Тюбинген университетінің, Адалиада университетінің, Сеул ұлттық университетінің, сондай-ақ генетика және де физиология институтының, Әлкей Марғұлан атындағы археология институтының, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің, сондай-ақ Есік және Берел мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорықтарының мамандары қатысты. Зерттеу барысында ғалымдар біздің дәуірімізге дейінгі 900 және 200 жылдар аралығында Еуразия даласында жерленген 85 адамның геномын талдау жасады. Солардың ішінде Қазақстанның ең танымал археологиялық жәдігерлерінің бірі алтын адамның геномы алғаш рет толық сканерленді. Алтын адамның темір дәуіріндегі сақ мәдениетіне жататыны бұрыннан белгілі болғанмен, оның жынысы ғылыми ортада ұзақ уақыт пікірталас тудырған болатын. Ежелгі ДНГ-ға жүргізілген талдау оның ер адам болғанына түпкілікті дәлелденді. Зерттеу нәтижесі алтын адамның генетикалық тұрғыдан темір дәуірінде өмір сүрген сақ тайпаларының өзге өкілдеріне жақын екенін көрсетті. Сонымен бірге оның геномында Орталық Азияның оңтүстігіндегі ежелгі халықтарға тән генетикалық үлестің біршама жоғары екені анықталды. Алматыдағы ұлттық орталық музейде суретші-иллюстратор Гүлфарида Жанияровның «Менің ғажайып әлемім» атты жеке көрмесі ашылды. Ол көпке театр костюмі, суретшісі, авторлық қуыршақтар шебері ретінде танымал. Көрме қуыршақ өнері мен кескіндеме секілді екі маңызды бағытты біріктірді. Экспозиция көрерменге осы арқылы автордың көп қырлы шығармашылық әлемін таныстырады. Оның туындыларында сәндік нақыш, ұшқыр қиял, айналадағы дүниенің шынайы сезіну үйлесімін тапқан. Гүлфарида Жанярова халықаралық авторлық қуыршақ ұйымының құрамына ел атынан алғаш болып қабылданды. Оның туындылары халықаралық көрмелерге қойылып, өнерсүйер қауымның ықыласына бөленіп жүр. Бұл жолы экспозицияға 50 кескіндеме туындысы мен 20-ға жуық авторлық қуыршақ қойылды. Суретші еңбектеріне табиғат көрінісі мен қазақ халқының мәдениетін арқау етеді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

орындалған Құрманғазы, Тимур Мұңбаев, Балбырауын күйі. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз кіші Йоган Штраус, «Найзағай және күн күркіреу» полькасы. Орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио симфониялық оркестра. Дирижері Алан Бөрібаев.

0: Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Эфирде классик алаң хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Грик, виолончель мен фортепиано арналған ля минорлы сонатасы, опус 36, 2-бөлім. Орындағандар Давид Герингас және Жанел Бәкірова.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды, алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Кітап білімге бастар жол. Балаға кітап сыйласаң, оған жаңа әлемнің есігін ашасың.
2: Книга – это путешествие, которое доступно каждому. Подари ребенку книгу, и ты подаришь ему целый мир.
3: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
4: Эфирде гармония тынысы хабары.
5: Гармония тынысы хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Орындалған Феликс Мендельсон, ля минорлы, номер 2-ші шекті квартет. 2-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Джузеппе Тартини, соль минордағы соната, 3-ші бөлім аллегро. Орындағандар скрипкада әйгілі қазақстандық виртуоз скрипкашы Марат Бисенғалиев, ал фортепианода Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова.

0: Это была Валторна в программе «Радио Классика» «Але мас паптара».
1: Классика радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
2: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Шарль Гуно, Ромео Джулет операсынан Джулеттаның вальсы, орындаған Нұржамал Сембаева және Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Орындалған Тәттімбеттің «Бұлқылдақ күйі», өңдеген Ренат Салаватов, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Нұржан Байбосынов. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосы. Биік мәдениет пен талғамның радиосы.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Орындалған Кара Караев, шекті оркестрген ұлған үш миниатюра циклынан қыздар бия. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестра, дирижері Анвар Акбаров.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

месяц золотой.

0: Классик радиосы.
1: Отанға деген сүйіспеншілік сөзбен емес, іспен дәлелденеді. Елге қызмет ету нағыз патриоттың белгісі. Патриотизм – это не звонкие речи и красование перед людьми. Это прежде всего конкретные дела, приносящие пользу стране, демонстрирующие верность Родине.
2: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Жаңа конституция алғаш рет табиғатқа ұқыпты қарауды, әрбір азаматтың ең жоғары конституциялық міндеттерінің бір ретінде бекітті. Бұл келер ұрпақ үшін жаңа экологиялық мәдениеттің қалыптасуына жол ашады.
3: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
4: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Фредерик Шопен, номер 3-ші до диез минорлы скерцо, опус 39, фортепенода орындаған Амир Тебенихин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Владимир Новиков оркестрге арналған сюита, 3-ші бөлім скерцо, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Кастанеталар. Көпшілік оны қызбалы испандықтар мен фламенко биімен ұқсастыратын музыкалық аспап. Алайда Испания кастанеталардың отаны емес. Олар мұнда Мавританиядан келген және оңтүстік Италия мен Латын Америкасында танымалдылығы кем емес. Қайткенмен де таптаурындылық парасатты мағынадан асып түседі. Және мысалы классикалық музыкада кастанеталар нақ испандық колорит жасау үшін оркестрдегі міндетті бөлшектің бірі. Кастанеталар соқпалы музыкалық аспаптар тобына жатады. Бұл топта олар көлемі жағынан 2 сантиметрден 5 сантиметрге дейін жететін ең ықшамы, тіпті кез келген қалтаға да сыйып кетеді. Осындай музыкалық аспаптар сонау ежелгі Мысыр мен ежелгі Грекияда ән мен билерді сүйемелдеген. Кастанеталар пішіні жағынан қабыршақ пен талшын жемісіне ұқсайды. Екі иілген тілімшелерден тұрады. Әр жартының ішкі жағы қуыс болады. Сондықтан олар осындай қатты дауыс шығарады. Тілімшелер жоғарғы жағынан өзара баумен байланған. Ол орындаушының бас саусағына киіліп, сонан соң кастанеталар тығыз ұсталып тұру үшін тартылады. Тілімшелер үшін әдетте қатты сүре таңдалады. Бірақ соңғы кездері ағашты шыны пластикпен жиі алмастырады. Симфониялық оркестрде көбінесе кастанет машина деп аталатын арнайы тіреуішке бекітілген кастанеталарды қолданады. Қарапайым кастанеталар оркестрлерге қарағанда орындаушыдан аса шеберлікті талап етеді және шебер ойнау үшін көп үйренуді талап ететін айтарлықтай күрделі аспап болып саналады. Дәстүрлі испан кастанеталары әдетте екі түрлі өлшемде жасалған. Үлкен кастанеталарда биші сол қолымен ұстап, өз биінің ырғағын соғып жүретін. Ал кішкентайларым болса, оң қолда ұстап, одан да күрделі ырғақты көріністі соғатын. Егер кастанеталар әндерді сүйемелдесе, олар тек вокалды партияның үзілістерінде ғана ойналатын. Кастанеталар идиофонтар қатарына жатады. Яғни аспап жасалған материалдың арқасында ғана дыбыс шығарады. Белгілі болғандай, барлық музыкалық аспаптар осындай толыққанды емес. Оларға көбінесе қосымша құраушы қажет. Мысалы, шекпен тартылған былғары, немесе арнайы кішкене балғашықтар.

0: Классик радиосының әлем аспаптары бағдарламасында болған кастанеталар аспабы.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Йоганнес Брамс, номер 1-ші ми минорлы виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, опус 38, 2-ші бөлім. Орындағандар виолончельде Алексей Дедский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Астанада Астана Айы Уик 2026 халықаралық форум ұйымдастырылды. Елімізде ұлттық қолөнер мектебі республикалық жобасы қорытындыланды. Құрманғазы Сағырбайұлының күйлері әлемдегі жетекші музыкалық платформаларда жарияланды. Бұл туралы толығырақ бірер минутта таратып отырамыз.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Елордада Астана IU Week 2026 халықаралық форум өтті. Басты мақсат жасанды интеллектіні күнделікті өмірге ғана емес, ел экономикасының негізгі күшіне айналдыру. Аталмыш шараға қызығушылық танытқандардың қатары көп болды. Алғашқы күннің өзінде ақ 400-ден аса адам қатысқан. Форум барысында ақылды жүйені өнеркәсіпке, денсаулық сақтау саласы және де қала инфрақұрылымына енгізу жайы талқыланды. Сонымен бірге дәл осы бағыттар бойынша АИ Хакатон қатысушылары жаңа жоба әзірледі. Командалар демеушілер ұсынған нақты кейстермен жұмыс істеді. Қатысушылар сол мәселелерді шешіп қана қоймай, өз өнімін емханаларда, кәсіпорындарда сынап көруге мүмкіндік алды. Креативті индустрияларды дамыту қоры, корпоративтік қоры дәстүрлі қолөнерді сақтау, жаңғырту және жас ұрпаққа үйретуге бағытталған ұлттық қолөнер мектебі республикалық жобасының қорытындысын шығарды. Ашық конкурсқа Қазақстанның барлық өңірінен қолөнер шеберлерінен 330 өтінім келіп түсті. Техникалық сараптамадан өтіп қайталанған өтінімдер алынып тасталғаннан кейін конкурстық комиссия 271 өтінімді қарады. Іріктеу қорытындысы бойынша үздік 10 шебер анықталды. Олар жуырда Астанадағы Қазақ Creative Hub базасында білім беру бағдарламасын бастайды. Шеберлер 8-20 жас аралығындағы балалар мен жастарға ұлттық қолөнердің қыр-сырын үйретеді. Жобаға еліміздің түпкір-түпкірінен қатысуға ниет білдіргендер көп болды. Ең көп өтінім оңтүстік өңірлерден түсіп, олардың саны 137-ге түсті. Бұл жалпы өтінімдердің 51% құрайды. Бағыттар бойынша дәстүрлі тоқыма өнері мен киіз басу ісі көш бастады. Аталмыш бағытқа 121 өтінім түскен. Сондай-ақ сәндік қолданбалы өнер мен этнодекорға 42 өтінім, ұлттық киімдер мен аксессуарлар әзірлеуге 31 өтінім түссе, ал зергерлік өнерге 20 өтінім түскен. Қазақтың ұлы күйші композиторы Құрманғазы Сағырбайұлының күйлері әлемдік жетекші музыкалық платформаларда жарияланды. Креативті индустрияларды дамыту қоры жанынан құрылған Қазақ Creative Production лейблі алғашқы музыкалық релизін ұсынды. Құрманғазы Сағырбайұлының 10 күйі жаңа форматта қайта жазылып бір альбомға жинақталды. Жинақ Spotify, Apple Music, Яндекс Музыка және өзге де ірі цифрлық музыкалық платформаларда жарияланып, әлемдік аудиторияға қазақтың күй өнерін кеңінен танытуға мүмкіндік береді. Аталған жоба ұлттық музыкалық мұраны цифрлық кеңістікте насихаттау мен сақтауға бағытталған маңызды бастама. Оның басты мақсаты қазақтың дәстүрлі музыкасын заманауи технологиялар арқылы кең аудиторияға жеткізіп, ұлттық мәдениеттің үздік үлгілерін халықаралық деңгейде дәріптеу. Креативті индустрияларды дамыту қоры жанынан құралған Қазақ Creative Production лейблі Қазақстанның музыкалық мұрасын сақтау және ілгерілету бағытында жұмыс істейді. Алғашқы музыкалық релиз ұлттық мұраны халықаралық цифрлық кеңістікке шығаруға бағытталған ауқымды жұмыстың бастауы. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.
3: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан, которая впервые ввела бережное отношение к природе в ранг высших конституционных обязанностей каждого гражданина. Это формирует принципиально новую экологическую культуру ради будущих поколений.
4: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Қорқыттың қоңыр күйі. Орындағандар Жанар Жүсіпова және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Желдірме», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық ұлт аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

Тыңдағандарыңыз Жорж Бизе, Перцлу операсынан Смиттің серенадасы, орындаған Әлібек Тінішев және Академиялық ұлт аспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрас.

0: Классик радиосы. Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.
1: Мы пишем будущее Великой Степи прямо сейчас. Символом нашего общества отныне выступает новая Конституция Республики Казахстан, провозгласившая человека, его жизнь и права наивысшей ценностью государства. Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Сиқырлы вокал әлемінде.
3: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушы. Классик радиосындағы сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және микрофон алдында мен, Мұса Жексембин. Аталмыш хабарды әр аптаның дүйсенбі күні сағат 19:00 тыңдай аласыздар, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Бүгінгі хабарымда танымал кеңестік, кейіннен австриялық опералық әнші тенор Владимир Атлантов жайлы әңгімемді жалғастыратын боламын. Табиғат Владимир Атлантовқа үлкен вокалдық талант сыйлады. Оның таңғажайып әдемі қола тембрлі тенор дауысы феноменалды дыбыс күшімен баурап алады. Бұл санатта әлемде онымен салыстыруға болатын әншілер өте сирек. Қою баритонға тән барқыттай төмен регистрмен көздің жауын алатындай жарқыраған биік ноталары бар тенор ғажайып пианомен таңғалдырады. Және лезде жоғары нотаны қойғанда оның фортесі бүкіл бір оркестрдің үстінде қалықтайды. Сонымен бірге оның әншілігі әрқашан үлкен ішкі сезімге, темпераментке, құмарлыққа толы болды. Сонымен қатар нәзіктік пен зор күш сияқты сирек біріктірілетін қасиеттердің үйлесімі Атлантовтың әншілік рөлін анықтауда кейбір қиындықтарды тудырады. Көптеген шетелдік шолушылар оның дауысын лирика-драмалық және қаһармандық деп атайды. Алайда шетелдік баспасөзде жиі жазылатын Марио дель Моноконың гауһардай қатты дауысымен салыстырған параллельдер бізге негізсіз болып көрінеді. Егер біз тарихи аналогтарды іздейтін болсақ, онда күңгірт шоғырланған орта, терең төменгі және бай модуляциялық мүмкіндіктері бар Энрико Карузоның дауысы анағұрлым ұқсайтын сияқты. Әрине, мен тембрлік ұқсастық туралы емес, дауыстың түрін анықтаудағы ұқсастықты табу әрекеті туралы айтып отырмын. Және бұл жай ғана әрекет. Өйткені Атлантовтың дауысы ерекше, айқын, табиғи құбылыс. Ал тембрге келетін болсақ, жоғарыда айтылғандай Атлантовтың тембрі Марио Лансаның тембрін еске түсіреді. Оның дауысы, айтпақшы Артуро Тосканини пайымдағандай, Карузо мен Джилиден кейінгі үшінші болып саналады.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Вокалдық өнерде жалпы үлкен дауыстарды өңдеу өте қиын екені белгілі. Сондықтан Атлантов өзінің вокалдық аппаратын толық меңгеру үшін көп күш жұмсауға мәжбүр болды. Әйгілі миландық Ла Скаладағы тағылымдамадан өту оған айтарлықтай көмек көрсетті. Бірақ үлкен театрда жұмыс істеген алғашқы жылдарда бұл процесс аяқталмады. Әнші өз дауысын табандылықпен іздеуді ары қарай жалғастырды. Бірте-бірте дыбыс шығарудың пластикасы мен ән айтудың әсемдігіне ие болды. Табиғат шіркін Атлантовқа басқа жағынан да жомарт болды. Оның сәнді дауысына жоғары музыкалық дарын, әдемі келбет және асау темперамент қосты. Ал осының барлығы әншіге сахналық образдарды жасауға мүмкіндік берді. Бірақ басты рөлді әрине оның ерекше дауысы, ерекше әншілік қабілеті ойнайды. Оның кез келген интерпретацияланған партияларды түсіндірумен келісуге де келіспеуге де болады. Бірақ оның әншілігінің дыбыстық кереметіне таңданбауға болмас. Адамның әдемі үнінің өзіндік эстетикалық мәні бар емес пе? Атлантовтың дауысы теңдессіз әдемі және күшті. Кейде оның жанартаудай атқылаған дыбысы кейде кездейсоқ адамды да таң қалдыратыны сөзсіз. Шығармашылық дамуында әнші лирикалық партиялардан драмалық партияларға дейін күшті тенордың табиғи жолынан тез өтті. Кейін драмалық репертуарға берік орныққан ол Чайковскийдің Евгений Онегиніндегі Ленский, Вердидің Травиатасындағы Альфред және Бородиннің Князь Игоріндегі Владимир Игоревич сияқты лирикалық рөлдерді орындауды да сәтті жалғастырды. Дәл осы жерде әнші өз дауысының жұмсақтығымен және пиано жасағандағы ерекше шеберлігімен баурап алады. Ал драмалық тенорға тән ерекшеліктер бұл бөліктерді интерпретациялауға жаңа ерекше түстер әкеледі. Әйгілі кеңестік режиссер Борис Покровский өзінің опера режиссурасы туралы атты кітабында опера әртісі қасиеттерін анықтай отырып, жақсы артистің музыкасы, қаһарманның іс-әрекеті, оның сыртқы келбеті мен ішкі уәжі бәрі де өзінікіне айналады деген екен.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Атлантовтың көркемдік дарыны ерекше даралықпен ерекшеленеді. Сондықтан Ленскийдің партиясы оның орындауында тыңдарман күтпеген жаңаша боп естілді. Леонид Собинов, Белгілеп және Иван Козловский мен Сергей Лемешев шығармашылығында өз дамуын тапқан бұл партияны орындау дәстүрлеріне сүйене отырып, Владимир Атлантов өзінің вокалдық және эмоционалдық мүмкіндіктеріне сәйкес Ленский бейнесінің әдеттен тыс интерпретациясын жасай алды. Ленскийдің айқындық шабытын, аңғалдығы мен нәзіктігін, мінезінің жалындылығын сақтай отырып, әнші драмалық тақырыпты, сезімнің ғана емес, барлық мақсат-мұраттардың күйреуін тереңірек ашады. Әншіні тыңдай отырып, ақын лирик Ленский өзінің асқа қашықтығымен, махаббат пен достықта жалынды да берік, жастық шақтағыдай ымырасыз бола алатынына көз жеткіземіз. Әу бастағы сіздің үйіңізде ариозасы драмаға толы, ал өлім алдындағы ариясында әдетте элегиялық мәнерде орындалатын трагедиялық айыптау сезімі бар. Атлантов «Қайда, қайда» ариясының алғашқы сөзін ұмытылмас әдемі терең дыбыспен айтады. Дегенмен Атлантовтың таланты неғұрлым эмоционалды, шебер вокалды орындауды қажет ететін отты рөлдерде айқын көрінеді. Мысалы, Чайковскийдің «Пиковая дамасындағы Герман», Пуччинидің «Тоскасындағы Кавардосси», Бизенің «Карменіндегі Хозе». Жалпы Герман Атлантовтың ең сүйікті рөлі. Бұл алғаш рет осы партиямен Ленинградта Киров атындағы опера және балет театрында өнер көрсетті. Ал үлкен театр қойылымындағы дебют әрине айтарлықтай қосымша жұмысты және интерпретацияны біршама қайта қарауды талап етті. Герман

Герман рөлін орындаған көптеген көрнекті әншілер шықты. Фигнер, Давыдов, Альчевский шығармашылығында бұл партияның отандық реалистік дәстүрлері қалыптасып, кеңестік опера сахнасының шеберлері Печковский, Ханаев, Нелеппа шығармашылығында арғырай дамып байи түсті.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Кеңестік опера театры Германның ішкі жанжалының әлеуметтік сипатын айқын ашты. Бұған 1964 жылы Борис Покровскийдің үлкен театр сахнасында қойылған «Пиковая дама» қойылымы үлкен дәрежеде ықпал етті. Режиссердің өзі Герман рөлі туралы былай деп жазды. Чайковскийдің «Пиковая дамасында» қиын жаңғақ Герман бейнесін ашу. Оны шешу спектакльдің бүкіл семантикалық және эмоционалдық мәнін шешуді білдіреді. Германды ең алдымен махаббат сезімін бүлдіргіш сезімге бағындыратын, ойыншы ретінде қарастыратын жағдайлар жиі кездеседі. Чайковскийдің музыкалық драматургиясында мұнда ештеңе жоқ. Бірінші кезекте Герман ұлы және терең сүйіспеншілікке құмар еді. Соның желеуімен ол үш карта құпиясының құрбаны болды. Егер Атлантов жұмысының басында Пушкиннің прототипіне көбірек сүйеніп, ақынның сипаттамасынан кейін ол өзінің Германын Наполеонға ұқсатуға тырысса, кейін үлкен театр спектаклінде ол өзінің интерпретациясын Чайковскийдің жоспарына айтарлықтай жақындатты. Герман партиясын орындаудың ең жақсы отандық дәстүрлерін растап, дамыта отырып, артист бұл образдың терең адамгершілігіне баса назар аударып, бұл рөлдің жын және өлімші интерпретациясын жоққа шығарады. Композитордың еркіне толық сәйкес, оның Германа суық және есеп құмар ойыншы емес, шын жүрегімен аса құмарлықпен сүйетін адам. Оған карталық ұтыс өзін-өзі растаудың жалғыз құралы ретінде ғана қажет. Тек алтын, тек байлық оған Лизаның қасында тұруға, оларды бөліп тұрған

тұңғиықтан өтуге мүмкіндік береді. Атлантов режиссер Борис Покровскийдің жоспарына сәйкес Германды оны қоршаған Елецкий мен Томскийлер қоғамына қарсы қою идеясын нақты ұстанады. Спектакль романтикалық трагедияға толы, бірақ өзін-өзі растау мотиві күштірек.

0: сиқырлы вокал әлемінде.
1: Әрдайым таңғаларлық өрнекпен, тіпті ашушаңдықпен ол біздің өміріміз қандай соңғы ариясын орындайды. Оның кейіпкері көп ақшаны жауларының аяғына лақтырып, оны қабылдамайтын қоғамға қарсы тұру мүмкіндігіне қуанады. Бір сәт ол жеңімпаз екенін сезінді, бірақ жеңіс елес қана еді. Өйткені келесі қақтығыста Герман жеңілді. Оның ақыл-парасаты мүлде өшті, бірақ оның бүлікшіл рухында билік еткен махаббат қана өшпейді. Өлім алдындағы Лизаға арналған үндеу шынайы өкінуге, нәзіктік пен сүйіспеншілікке толы. Бұл көріністе әншінің дауысы әсерлі лирика мен драмалық байлықтың керемет синтезіне қол жеткізеді. Жалпы Атлантовтың актерлік темпераментінің ауқымы әлеуметтік қарама-қайшылықтардың қысымында өліп, құмарлықтарға батқан Германнан бастап, өшпес оптимизмге толы батыл халық қаһарманы Садконың эпикалық ауқымына дейін. Әншінің вокалдық шеберлігі мен актердің ішкі жан дүниесінің байлығы новгородтық эпостық ертегілерінде табиғи дарыны соншалықты айқын көрінген орыс халқының поэтикалық болмысының ең жақсы қасиеттерін бейнелейтін операның басты кейіпкерінің бейнесімен таңғаларлықтай үйлеседі. Операдағы халық әнінің музыкалық негізі, жеке партияларының речитативтілігі, ең алдымен титулдық бөлігі опералық техниканы, виртуоздық меңгеруді және ең бай модуляциялық бояуларды қажет етеді. Атлантовтың кең, күшті, техникалық қиындықтарды еркін жеңетіні сонша, оның жеңіл, қанық дауысының табиғи жеңілдігінің астарында қандай титаникалық жұмыс жатқанын әрқашан түсіне бермейсің. Атлантовтың орындауында сөз бен дыбыс, әуендік интонация және партияның декламативтік сөйлеу негізі біріктіріліп, бұл синтез атақты гуслярдың драмалық толыққанды, бедерлі, эмоционалды бай, сахналық сүйкімді бейнесін жасайды. Бірақ дәл осы опералық партияда ортаңғы және төменгі дыбыстардың байлығына шамадан тыс екпін беру кейіннен жоғарғы регистрдің тұрақтылығына әсер ету қаупі төнетінін атап өткен жөн. Әлбетте Владимир Атлантов сынды опералық тенордың шығармашылығын бір бағдарламаға сыйғызу әсте қиын. Сондықтан әнші туралы әңгімемді келесі хабарда да жалғастыратын боламын. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және мен оның авторы Мұса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo.
1: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Тыңдағандарыңыз Антони Вивальди, соль минорлы номер 2 концерті. Флейтада орындаған Ержан Кушанов, сүймелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Қанат Омаров.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Астанада Шабыт 2026 шығармашыл жастар байқауына өтінім қабылдау басталды. Елордада Яссауи поэзиясы және түркі әдебиеті монографиясы мен Шайхым Ахмет Яссауи тарихи танымдық пьесасының таныстырылымы өтті. Қостанай облысының Әулиекөл ауданында археологтар неолит дәуіріне жататын үш қабірді анықтады. Бұл туралы толығырақ бірер минуттарда таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Астанада Шабыт 2026 шығармашыл жастар байқауына өтінім қабылдау басталды. Биыл Шабыт 2026 шығармашыл жастар байқау аясында алғаш рет Астанаға арнау арнайы бағыт енгізілді. Бұл бағыт елордамызға, оның тарихына, бүгінгі келбеті мен болашағына арналған шығармаларды қолдауға бағытталған. Астанаға арналған әннің авторын немесе елорданың рухын, көркін және де жарқын болашағын жырлайтын жаңа туынды жазған кез келген талант иесі Астана туралы әндер номинациясы бойынша байқауға қатыса алады. Байқауға қатысу үшін ресми сайт арқылы онлайн өтінім беріп, өз шығармасын жолдауы қажет. Бұл шығармашылық талантыңызды кең аудиторияға танытып қана қоймай, Астанаға арналған жаңа музыкалық туындының дүниеге келуіне үлес қосатын ерекше мүмкіндік. Бәлкім дәл сіздің шығармаңыз ертең елорданың жаңа әнұраны, жаңа музыкалық символына айналары сөзсіз. Айта кетейік, аталмыш жобаға өтінім қабылдау басталды. Ал байқауға қатысу талаптары мен ережелерін ресми сайттан танысып, өтінім онлайн жолдауға болады. Елордада филология ғылымдарының кандидаты, ақын әрі ғалым Айнұр Әбдірәсілқызының қос кітабының таныстырылымы өтті. Қалың көпшілікке таныстырылған қос кітап Яссауи поэзиясы және түркі әдебиеті атты монография және де Шайхым Ахмет Яссауи деген тарихи танымдық пьеса. Бұл еңбектер ағылшын, түрік, орыс тілдерінде аударылып, басылып шықты. Аталмыш шараға ғалымдар, зиялы қауым өкілдері мен қалың оқырман қауымы келді. Сонымен қатар Түркия, Өзбекстан, Түркменстан тәрізді шетелдердің ғалымдары және де түркі әлеміне қатысты халықаралық ұйымдар мен мекемелер өкілдері қатысты. Айнұр Әбдірәсілқызының ғылыми жетекшісі, филология ғылымдарының докторы Темірғали Есенбеков сөз алды аталмыш кеште. Ол Яссауи поэзиясы және түркі әдебиеті монографиясына айрықша тоқталып, ғылыми тұрғыда жақсы бағасын берді. Қостанай облысының Әулиекөл ауданында археологтар неолит дәуіріне жататын үш қабырды анықтады. Ғалымдардың алдына бағалауынша жерлеу орындары біздің заманымызға дейінгі 7-ші және 5-ші мыңжылдықтарға тиесілі болуы мүмкін. Мамандар мұндай олжалар өте сирек кездесетін және де соңғы жылдардағы ең маңызды археологиялық жаңалықтардың біріне айналуы ықтимал екендігін айтып отыр. Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетінің Торғай археологиялық экспедициясы биыл Әулиекөл ауданындағы Шилі, Сұлукөл және де Бұрықтал ескерткіштерінде зерттеу жүргізуде. Жұмыс Қазақстан Республикасының ғылым және жоғарғы білім министрлігінің ғылыми грант аясында жүзеге асырылуда. Экспедиция құрамында университеттің археологиялық зертханасы қызметкерлері және де тарихшы студенттер мен еріктілер бар. Археолог Ирина Шевнинаның айтуынша, қазба жұмыстары кезінде ғалымдар ерекше олжаға тап болған. Біздің заманымызға дейінгі 7-5 мыңжылдықтарға жататын неолит дәуірінің Маханджар мәдениетінің ескерткіштерін зерттеп жатырмыз. Дәстүрлі олжалар тас және сүйек құралдар. Керамика мен әшекейлерден бөлек үш жерлеу орнын анықтадық. Олар бір бала мен екі ересек адамның қабірі. Қабірлер ежелгі тұрғын үйлердің еденінің астында орналасқан, деді ол. Ғалымның айтуынша, тас дәуіріне әсіресе неолит кезеңіне жататын жерлеу орындары өте сирек кездеседі. Экспедицияның тағы бір маңызды нәтижесі Маханджар мәдениетіне тиесілі тұрғын үй орындарының анықталуы. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Таза ой, ізгі істің бастауы. Ізгі іс таза Қазақстанның негізі.
2: Чистые мысли рождают чистые поступки. Чистые поступки строят чистую страну.
3: Мәдени іс-шара.
4: Кеш жарық, Классик радиосының тыңдарман қауымы. Еліміздегі өнер ордалары жұмыс маусымын аяқтап, жазғы демалысқа кеткендіктен мәдени іс-шара бағдарламасының бүгінгі және алдағы сандарын биыл мерейтойлары аталып жатқан Қазақстанның тарихи тұлғалары, өнер және мәдениет қайраткерлеріне арнауды жөн көрдік. Бағдарламамыздың бүгінгі санында биыл 120 жылдық мерейтойы аталып өтіп жатқан қазақ музыкасының зерттеуші көрнекті ғалым, бағдарламамыздың бүгінгі санында биыл 120 жылдық мерейтойы аталып жатқан қазақ музыкасын зерттеуші көрнекті ғалым, әйгілі композитор, дирижер, Қазақстанның халық әртісі, өнертану ғылымының докторы, профессор, академик Ахмет Жұбанов туралы сөз қозғаймыз. Ахмет Жұбанов 1906 жылғы 29 сәуірде қазіргі Ақтөбе облысы Темір ауданында Қуан Жұбановтың шаңырағында дүниеге келді. Қуан балаларын оқу-білім арнасына бет бұрғызып, сауатты болуын қалады. Ахмет қазақ жеріне көшіп келген переселендермен араласып, орыс тілін де айтарлықтай меңгерді. Ахмет өзін музыкаға баулып, бағыт берген алғашқы ұстаз ретінде Құсайын Әжіғалиевтің есімін үлкен ілтипатпен атайды. Ол білімдар, скрипкада, мандолинада, балалайкада, домбырада ойнайтын, ноталық сауаты бар, игістерге ниеттенген адам болатын дейді. Сонымен қатар бала Ахметтің әдебиет пен ғылым әлеміне құлшынысын оятқан Уфа медресесінің шәкірттері ағасы Құдайберген мен оның досы Жиенғали Тілепбергеновтің есімі ерекше аталады. Олар жазғы каникул кезінде ауылға келіп, балалардың сауатын ашады. Ахмет Жұбанов өміріндегі елеулі құбылыс 1928 жылы Ақтөбе қаласында партактив курсында оқыған кезінде болады. Варшава консерваториясының түлегі скрипкашы Петр Чернюк, сольфеджио, гармония, музыка теориясы пәндерінен скрипкада ойнау сабақтарынан жүйелі тәлім береді. Бұған қоса болашақ композитор, математика, физика, химия, орыс тілі мен әдебиетін, тарих пәндерін өз бетімен оқып, емтиханды экстернмен тапсырып, орта мектепті бітіреді. 1929 жылы Ленинград қаласындағы консерваторияның габой аспабына профессор Павел Ниманның сыныбына түседі. Ұшқыр ойлы, құштар сезімді ақаңы, бұл жерде орыс музыкасы өнерінің небір атақты ғалым ұстаздары дәріс береді. Ниман консерваториядағы қызметіне қоса Ленинградтағы атақты Андреев атындағы орыс халық аспаптары оркестрінің көркемдік жетекшісі әрі бас дирижері еді. Студент Ахмет осы оркестрдің репетицияларына үзбей қатысып, ондағы дыбыстық интонациялық иірімдер құдіретін, оркестрдегі әр аспаптың өзара қауышу сіңімділігін, гармониялық, полифониялық дамыту тәсілдерін, музыкалық қақтығыс драматургиясын, дыбыстардың сан алуан артикуляцияларын асқан құштарлықпен бойына сіңіреді. Консерваторияда оқыған 1929-32 жылдар Ахмет өмірінің ең сәулелі бақытты жайма шуақ кезеңі болады. Ол мұндағы тарихи лингвистикалық институтының тұрақты тыңдаушысы ретінде КСРО ғылым академиясының фоно архивіндегі материалдармен жұмыс істеу мүмкіндігіне қол жеткізіп, музыкалық ғылымға оның ішінде фольклорға деген Ахметтің көңіл қошы осы кезден бастау алады. 5 жылдық консерваторияны 4 жылда үздік тәмамдаған Ахметке осындағы өнертану академиясының аспирантурасына жолдама беріліп, ол неміс, француз тілдерін құлшыныспен меңгере бастайды. Ахметтің асыл арманының бірі қазақ жастарына жаппай музыкалық білім беру еді. Осы мақсатта 1932 жылы музыка әліппесі оқу құралын жарыққа шығарады. Бұл қазақ тіліндегі тұңғыш музыка оқулығы еді. 1933 жылы Ахметтің талап тілегіне сай үкіметтің қаулысы шығып, Алматыдағы Қазақтың ұлттық музыкалық театр техникумының материалдық техникалық базасы айтарлықтай нығайтылды. Шәкірттер саны көбейтіліп, оларға стипендия бекітілді. Музыкалық эксперименталдық шеберхана, халық музыкасын жинау, нотаға түсіру кабинеті ашылды. Ұстаздық қызметке композиторлар Евгений Брусиловский, Латиф Хамиди, Борис Ерзакович, музыкалық аспаптар жасау шеберлері Борис және Мануил Романенколар шақырылды. Әмре Қашаубаев, Манарбек Ержанов, Иса Байзақов, Махамбет Бөкейханов, Лұқпан Мұхитов, Ғамбар Медетов орындауларындағы халық әндер мен күйлері нотаға түсірілді. Техникум жанынан домбыра мен қобыз сыныбы ашылды. Бұған дейін домбыра феодализмнің идеялық қаруы, қобыз шаманизм апиені саналып, шәкірттерге тек еуропалық аспаптарды ғана үйрету тәртібі болатын. Ахмет Қуанұлы домбыра мен қобызда ойнайтын 17 оқушыдан ансамбль құрып, репертуарына ұтымды да ұтқыр шығармаларды енгізді. Ақаңның ендігі мақсаты халық аспаптары оркестрін құру еді. 1934 жылғы маусым айында бұл ойы да іске асты. Жаңа ұжым бүкіл қазақстандық халық өнері слетінде халық күйлері Кеңес, Қарабас, Би күйі, Айжан қыз, Балқурай мен Сегіз серінің қарғаш әндерін орындап, оркестрдің ұлт өнеріне ауадай қажет екенін дәлелдеді. Сондықтан 1934 жылдың 25 маусымы Құрманғазы атындағы ұлттық академиялық халық аспаптары оркестрінің құрылған күні саналады. Ахмет Жұбанов композитор Латиф Хамидимен бірлесіп, Мұхтар Әуезовтің либреттасына жазылған ұлттық операмыздың классикалық үлгісі саналатын 4 актылы Абай туындысын өмірге әкелді. Композиторлар Абайды 1944 жылы қазан айында толық бітіріп, осы жылдың 24 қарашасында опера театрының сахнасынан көрсетті. Сол себепті осы күнді ұлттық операның туған күні деп есептейміз. Ахметтің өмірі интеллектуалдық шығармашылық күш қуаты айтыс тартыста өтті. Осынау тар жол тайғақ кешу жолында жасаған жасампаз еңбегінің мәйегін тати алмағаны шындық. 1953 жылы Ахмет Жұбанов толық ақталып, оған барлық марапат атағы қайтарылды. Осылайша ғасырлар бойы өшпеген, найзасының ұшына жау мінгізген халқының тек тұрпағы Ахмет Жұбанов қайтпас қайратымен, еселі де еңселі еңбегімен ғаламат тұғырға көтерілді. Оның ғасырлар пернесі, Құрманғазы, Мұқан Төлебаев, музыкадағы бірінші қадамдар, қазақтың халық аспаптары, замана бұлбұлдары, ән күй сапары, өскен өнер еңбектері осыған айғақ. Қазақ елінің төл тума музыка мәдениетін сақтап дамытуда бар өмірін сарп еткен замана дарабозы Ахмет Жұбановтың есімі қазақ елімен бірге жасап, халық жүрегінде мәңгі сақталары хақ. Әзірге осы бағдарламаны дайындаған Жанат Берікқызы, аптаның әр жұмасы қайталау дүйсенбі күні кешкі сағат 8-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерге биыл мерейтойлары аталып жатқан Қазақстанның тарихында із қалдырған, есімдері ел тарихында алтын әріптермен жазылған қоғам, өнер және мәдениет қайраткерлері турасында әңгіме қозғайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
3: Мәдени іс-шара.
5: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

орындалған Александр Бородин, князь Игорь операсынан половецкие пляски, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының хоры және симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Қыз жібек» операсынан үзінді. Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Генри Манчини, Джонни Мерсер, The Days of Wine and Roses. Өңдеген Гоче Серадзе. Орындағандар Назия Альжанова, Гоче Серадзе және Вячеслав Тихонов.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.